0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: Narodni radio novosti. Vreme.
1: U Beogradu će sutra biti oblačno vreme sa kišom, vetrovito i osjetno hladnije. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, najniža temperatura oko 10 stepeni, a najviša oko 13.